0: Nu s-a gustat picatele, domnul, dar în mod indeprimat. Nu s-a s-o găsășit niciodată.
1: Și mai să stimaia mea, nu-i
2: lași, nu-i lași.